Ozzy.

sent på kontoret. Jeg kommer og går og blir litt til. Går på akkord og gjør det jeg vil. Står litt i kø, bryter meg frem, sier nå er det nok. Og gjør det igjen, er det søteste kiden i klikken. Jeg er duo i Malcolm i midten. Jeg må rette opp ryggen, gå ut av skyggen. Gi etter for denne partiten.

alt om meg på rams. Om jeg ser andre rett i øya, vet jeg aldri hva som skjer. Om jeg skvetter eller gråter eller ler. Og jeg burde lagt meg tidligere, jeg er ikke 19 år. Men jeg hadde det så hyggelig med dem jeg traff i går. Men når alle andre gir seg, sitter jeg til siste rest. Når sorgene har flyttet vest.

Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Først sa jeg de kunne kysse seg bak. Det kom ikke på tale. Skal jeg just begynne å ta med mat selv når skal jeg besøke andre? Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Det er sånn de gjør det, de som ikke gidder lage mat. Mommi mente det kunne ikke skade. Hun kunne hjelpe. Jeg ble invitert i sånn spleiselag. Mommi lagde en svær skål med valdorfsalat. Skikkelig god valdorfsalat. Ikke sånn torr og mal for lite fløte og majones. Val for mye valnøtter. Så du blir sittende og knorpa. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat. Men så lager de likevel. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat. Men så lager de likevel. Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Vi er ikke vant med det i min familie. Her er vi vant med at de skal opp når folk kommer. Ikke jeg da, men mor min. Jeg pleier ikke å ha folk. Nei. Pleier ikke å låse opp når det ringer på heller. De roper ut og sier det ikke passer. Det passer ikke! Det er så mye å gjøre, det er så mye på tapeten, det er så mye program. Kan ikke bare slippe alt det her i nevene og gå i spleiselag?

et sånt spleiselag. Det var noe de kalte for bli kjent kveld. Det var ulovlig å sitte med noen du kjente fra før. Bli kjent i rau, jeg er ikke interessert å bli kjent med flere. Jeg ble sittende med en fra Nazira. Han snakket hål i hovedet på alle rundt bordet. I tillegg ble jeg plassert med en Waldorf-salat noen andre hadde lagt. Jeg ble plassert med en Waldorf-salat noen andre hadde lagt. Kjente hva det vokste i munnen. Det er det jækligaste jeg har smakt. Sputta det ut i neven, da så jeg hva det var. Svære druer med steinei og gammel stangselleri. Det er mange som ikke kan lage Waldorf-salat, men så lager likevel.

reiste meg opp og gikk hit til det bord der mor med sin valdorfsalat sto. Så sa jeg det rett til dem. Den er det jeg satt med! Jeg skal gi dere spleiselag og bli kjent vel. Takka meg til godt gammeldags besøk. Takka meg til å være stille rundt bordet. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat, men så lager det likevel.

they reason, because they would come to the time.

0: som opptenningsved. Jeg klarer meg fin, Shomi, for jeg har mer vin, Shomi. Skal vi komme oss inn?
1: Nei, nei.
0: For nå kommer det vind, Shomi. Men klokken er ni, man, hva skjer? Jeg har poppet pull i ny måned.

alle røffe ser på samme skjermen. Sikler etter samme premien, det er det som gjelder. Som et monster når jeg biter tenner. Pusher hardere når jeg problemer. Dropper middagen, jeg jobber heller. Altid opptatt om damen melder. Ingenting farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer på land. Ingenting farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer på land.

setter alt på fyr. Ingenting farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer på LAN. Ingenting farligere enn mann med en plan. Føler meg som nede når det brønner.

verden på jakt etter noe annet. Reiser rundt i verden på jakt etter noe annet. Jeg drømmer om et raskt liv. Drømmer om et raskt liv.

0: Faktor 50.
1: Frosne druer.
2: Vannmelon.
3: Snort, snop på spill på Radio Nova.
4: Yes, det er en deilig, deilig... Ja, det begynner kanskje å nærme seg slutten av sommer nå. Men snålt snå på spill etter litt problemer med teknikk. Men det går fint. Vi har inntatt studio her på Radio Nova, og det er bare å glede seg til en fortreffelig sommersending med meg, Stian.
5: Runar.
4: Vi har Runar med oss i dag. Der tror jeg vi skal gjøre deg, Runar.
5: Hallo.
4: Hallo. Der er du, vet du. Og ikke minst Daniel, som er rett rundt hjørnet. Han bare fikser litt snålt snop.
5: Ja.
4: I dag, denne deilige, vi begynner å nærme oss slutten av sommer, men ikke helt ennå. Så skal vi selvfølgelig prate om hva vi har spilt siden sist. Vi må jo prate om litt norske spillmesser. Det begynner å bli sesong for det. Både i Bergen, Sandefjord, og etter hvert så blir det jo her i Oslo-området også. Fallout. Jeg er glad i Fallout. Runar er glad i Fallout.
5: Oh, yes.
4: Daniel, går det rykter om, har begynt å høre på... Nei, høre på. Spille Fallout.
5: Jeg begynner musikken også.
4: Ja. Så vi må selvfølgelig prate om disse nye Fallout-spillene som kommer. Hva er The PlayStation Blackout? Hvorfor er Densha Attack et spill du ikke har en unnskyldning for å ikke spille? Og selvfølgelig, hvorfor må du passe deg litt for Mecha Chameleon? Alt dette og litt snål snop får du høre i denne sendingen av Snål snop og spill. Så led deg tilbake på stranda du sitter på. Legg vekk boka. Skru opp radioapparatet og gjør deg klar for å kose deg med deilig Nova-musikk og selvfølgelig deilig spillprat.

velkommen til denne løpeturen. Det er duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk. I det vi nå ser deg stå klar ved startstreken. Kan dette bli dagen hvor du tar seieren hjem?

seier. Og se på deg da, nå settes det seier.

0: deg. Der hørte du Baklengssalto og Jan Post med løpesang.
1: Oi, hva godt da.
2: Det er en smak som sitter litt.
3: Jordbær smaker ikke godt.
1: Jeg vil smake trøyker, det blir fake.
3: Det lukter litt baksverk.
4: Det smaker jo kun det pulver oppe på toppen.
3: Ok, hvor krise lukter det? Dette ville jeg ikke engang servert til katta mi.
4: Mykje mildere enn jeg skulle tro.
2: Dritgodt.
3: Bildekk med smak ja. Som ikke er asfalt.
1: Gud, det var...
2: Jeg merker jeg ble med det.
1: Løye, snop.
0: Yes, vi går inn i kanskje den skumleste biten av dette programmet innimellom.
5: Yay.
0: Mitt navn er Stian, jeg sitter her ikke alene. Velkommen inn igjen.
6: Daniel.
0: Og selvfølgelig
7: Runar.
0: Det er sommer. Hey. Og da må vi jo kose oss med litt sommerlig snop, tenkte nå jeg da. Det er så lenge siden jeg har vært her nå. Jeg bare kjente, jeg gleder meg til å komme tilbake, så jeg har tatt med den gleden med noe av det som gleder meg mest her i livet. Noe av det jeg elsker. Vannmelon i pulverform denne gangen. Dette er ProZis H2O Infusion. No added sugar, men with stevia extract watermelon flavor.
3: Wow.
0: Ta imot.
3: Oh my god.
6: Det er som poison.
0: Det er liksom poison, og jeg... Vet du hva, jeg kan vente med den informasjonen til etterpå. Så det her, slik jeg har skjønt, bare blander man ut i et glass med vann.
6: Okay.
7: Jeg og Daniel var sånn, skal han gifte oss liksom?
0: Det er mulig, vi kommer tilbake til det egentlig.
6: Jeg kan si en gift på sending.
3: Skal vi se, åh, det her er jo ikke
7: rett åpne. Åh, lukter dere det, åh.
6: Oh, wow.
7: Åh, shit, det er som pulver.
0: Vet du hva, du vet i filmer når du ser James Bond for eksempel, og det heller et eller annet opp i drinken til noen for å fekte dem. Det er akkurat hvordan det ser ut.
7: Det er Indiana Jones for i...
0: ja, i toer. Det er det vi putter på glasset vårt her.
6: Oh, Gud.
0: Oi, det er film nummer to. For de som begynte å lure.
6: Det lukter sta.
0: Det lukter falsk vannmelon.
6: Oh,
7: det kommer sånn røyk. Så det er sånn heksip. Sånn. The Witch's Cauldron, liksom.
0: Det har en sånn unaturlig lilla farge. Jeg forbinder ikke denne fargen med vannmelon.
6: Hva er det her? Er det saft, eller?
0: Det er ikke saft, for det her er ikke sukker.
7: Oi, hør, det er ASMR.
0: Det er water infusion. Så dette er liksom, det er ikke te. Dette er for sånn helsepsykofolk som er sånn, å nei, jeg må smake vannet mitt. Men jeg kan ikke ha det usunt, så dette skal visst nok være sunt.
6: Ok.
0: Hevdes det.
6: Interesting.
0: Skal vi ta en sip? Ja. Og så kan vi komme litt fun informasjon etterpå.
7: Ok, skål.
6: Skål.
0: Æsj! Nei. Ikke godt i det hele tatt!
6: Oh my god. Og det er ikke noe sødstoff. Det smakte jo helt...
0: Vet du hva? Det smakte pulver.
7: Åh, etter smaken.
0: Ok, så dere vet det dere sa om at om jeg prøver å forgifte dere. Det skal sies at jeg kom på i går. Altså, kjøpte ikke jeg noe snålt snop i fjor sommer? Og det gjorde jeg. Dette er fra i fjor. Men jeg har googlet. Det skal være safe. Det skal holde seg i flere år.
7: Ja. Oi, det står her, gikk ut i 2021. Ok, kul. Nei, tull.
0: Nå begynte jeg lurer her. Oi, så bra på researchen min. Det her smakte
6: helt forferdelig.
0: Det er som å smake, hvis du hadde tatt saft og gjort om saft, altså rå saft, gjort om til pulver, så føler jeg det er det her hadde smakt.
7: Det er sikkert det de har gjort også.
0: Det blander seg ikke godt ut.
6: It's all over my fingers.
7: Åh, nei.
0: Uff, for meg. Nei, vi må jo drikke opp alt.
6: Nei.
0: Tenk på de stakkars folkene som ikke har noe å drikke, Daniel.
6: De hadde ikke drukket det.
0: Nei, de hadde ikke drukket det. Det er veldig godt poeng, faktisk. Jo. Ja, vi skal jo etter hvert rangere det her da, på vår patenterte og vitenskapelig tier list. Så jeg bare følger med til slutten av programmet. Hvor det her ender opp. Selv om vi kan vel allerede nå spoile at det blir nok ikke høyt oppe.
1: Nei,
0: nei. Men før det skal vi kose oss med både musikk og selvfølgelig masse spillprat.
8: Jeg prøver å ta meg, jeg løper aldri så fort som jeg gjør nå, for jeg har noen bak meg.

0: Dean J med Laban featuring B-Boy Myhre. Det er jo veldig vanlig i dette programmet når vi er så heldige å ha gode gjester som kan steppe inn, tross at det er sommerferie og de fleste har reist langt veis. Runar, hyggelig at du dukker opp. Du er jo egentlig en del av filmprogrammet her på Radio Nova, Nova Noir. Men nå sitter du her, og heldigvis for oss er det ikke bare film du driver med. Du spiller jo en del spill.
1: I'm a gamer.
0: Du er en gamer, og hva har du spillet siden sist?
1: Vel, arr, landkrabber.
0: Arr!
1: Noe en hint?
0: Skal vi se.
1: Jeg har da spilt Assassin's Creed Black Flag Resynced, som er remaken av Black Flag, som kom ut i 2014, tror jeg.
0: Yeah.
1: Jeg fikk snap av Stian når spillet launchet for noen uker siden. Og så sendte jeg snap tilbake at jeg også satt og spilte. For vi begge lastet ned samtidig. Jeg liker veldig godt det originale Black Flag. Det er et av favoritt Assassin's Creed-spillene mine. Bare veldig glad i combaten og på en måte hvordan stealth fungerer. Og så kommer jo remaken, og jeg har ganske mye kritikk.
0: Oi, ok. For jeg er veldig spent på deg, fordi jeg har også spilt, som du var inne på, en del Black Flag Resynced. Jeg har aldri spilt originalen.
1: Oi!
0: Så for meg er jo dette på en måte et nytt spill, da, kall det det. Jeg har bare hørt i endeløse triader om liksom, åh, det er det beste spillet, åh, Black Flag er så bra.
1: Ja.
0: Og jeg har koset meg veldig, men nå er jeg spent på kritikken du har å komme med.
1: Ok, så det her er et spill hvor du bruker sånn 80-90% av tiden din på å slåss, ikke sant, med fiender. Det er combat, liksom. De har tatt og fjernet bokstavlig talt alle våpnene i spillet. I originalspillet kunne du bruke unarmed combat, du kunne ha ett sverd, du kunne ha øks, du kunne ha en sånn musket til å skyte med. Alt det er fjernet i det spillet. Ingenting eksisterer i dette spillet. Det eneste du har er at du har to sverd, og det er på en måte det eneste våpenet du bruker gjennom hele spillet.
0: Du har pistolen nå, da.
1: Du har pistolen, men nå snakker jeg spesifikt hand to hand, det er liksom combat med sverd og sånt.
0: Ja, for det er vel bare i bar brawls? Da kan du gjøre hand to hand.
1: Ja, du kan gjøre bare hand to hand.
0: Men først kunne du gjøre det hele tiden?
1: Du kunne gjøre det hele tiden i dag.
0: Og
1: du hadde et hidden blade våpen som du kunne bruke. Hvor han bare slåss med hidden blade og blokkert sverd med hidden blade. Det er ganske badass. Det er veldig kult ut. Det er det kuleste i spillet. Å nei, det har han fjernet. Og det som irriterer meg mest, jeg ble så sur her om dagen fordi, nå ranting. Jeg så på intervju av dem som laget spillet, og så blir de intervjuet av IGN eller GameSpot eller et av de her. Og så sier han, there's very few weapons in this game. What's the deal with that? Og så sier han, spilledeveloperen, han sier, yeah, we currently have no plans of adding in any more weapons. Og da tenkte jeg, ok, så dere blir jo add nye våpen om 2 år, fordi måten du ordla deg der, sånn, we currently have no plans, og så vet du om 2 år så kommer det til å være liksom, kanskje lagt til unarmed combat.
0: En expansion, sikkert.
1: I Shadows også, da la de jo til 2 år etter spillet kom ut bare nye animations og nye greier på en måte, og jeg synes ikke at det skal ta 2 år før et spill skal bli oppdatert.
0: Ja, for det var med den Claws of Avaji, så adda de jo en rehaul av mye greier, adda mer animasjoner, og en sånn bow-stav, som jeg fortsatt ikke har brukt, fordi unnskyld, du kan ikke spille med katana, og forvente at jeg bruker noe annet enn katana.
1: Nei, men
0: jeg beklager Assassin's Creed, men I don't care.
1: Men den staven er veldig kul, da.
0: Det er mulig, men det er ikke en katana.
1: Nei.
0: Jeg er en ninja, jeg vil ikke fly rundt og slå folk med en pinne.
1: Nei,
0: det er sånn,
2: Men hvordan ellers holder spillet seg opp til originalen, liksom?
1: Jeg liker det veldig godt, fordi det de adder her er at du kan stoppe hvor som helst i spillet. Du kan gå på hver eneste øy du ser, og det var ikke originalspillet. Og man lever på en måte den piratfantasien. Med at det står ikke på mappet på en måte at det er kiste på øy. Du må bare fære til øya, så kan det hende at du finner noen kiste der.
0: Det liker jeg. Du finner skattekart, du må prøve å pise sammen. Liksom, åh, hvor er det her?
1: Ja. Og at du på en måte ikke, det er ikke sånn checklist på en måte på kartet. Så der står på en måte, åh, du har tatt alle. Det er det også, men det er mange øyer i spillet hvor det ikke er noen, det står ingenting. Du bare går dit, så ser du en sånn liten easter egg.
0: Jeg har jo ikke spilt originalen. Så jeg synes det er litt gøy, for de har jo fjernet moderne tid. Storyline er jo ikke der. Og jeg synes det er veldig gøy, som en som ikke har spilt det, så merker jeg hvor de delene var. Det er en sånn ting jeg synes er veldig gøy, hvor du plutselig bare har en sånn rar skip i historien, for eksempel, slight spoiler, når du får det der området ditt, når du tar over den villaen og det området der, så er det sånn veldig rar hvor du tar ut han bad guyen som kontrollerer det. Fade to black. Og så står det plutselig bare Karibien, årstallet vi er i. Og så fader det tilbake, så hvorfor står det årstall her? Hvor? Ja. Og så er det sånn, hva skjer? Åja, selvfølgelig, for her skulle du egentlig tilbake og fly rundt i masse kontorlandskaper og gjøre kjedelige, moderne type greier. Ja. Så det er veldig gøy, for innimellom så bare er storyen veldig, den har en rar, altså den developer seg veldig rart innimellom.
1: Ja.
0: Fordi de åpenbart har fjernet noe som var gørkjet imellom der.
1: Åja, og du merker også at når det er på en måte den gamle manusforfatteren versus på en måte nytt content, for det er veldig mye nytt content i det spillet, nye karakterer, nye quests og sånt, og du verker veldig tydelig hvor de nye questene er og hvor de gamle, fordi de er ikke skrevet like bra som det originale da.
0: Ja. Altså, noe jeg dog har, jeg tror min største gripe med spillet er fordi, wow, for et vakkert spill.
1: Oh, yeah.
0: For et pent spill. Jeg er uenig med at det er det peneste, fordi Shadows finnes, og hadde årstidene, og det var bare helt lattelig vakkert. Mm. Men det er veldig, veldig pent. Og jeg storkoser meg og tar hundrevis av bilder. Og de har gjort så mye for å få det spillet her til å se som et helt moderne spill, og det er det jo, de har vel laget det fra bunnen av.
1: Mm.
0: Lyden, derimot, har de ikke oppdatert. Og dette plager meg, for det er en veldig stor dissonans mellom lydkvaliteten og bildekvaliteten.
1: Ja.
0: Hvor du kan høre, kanskje det er fordi jeg er liksom litt ekstra audiofile, muligens. Men jeg kan høre når lyden av fosser looper. Jeg kan høre når bølgeskvulpen starter på nytt. Og du hører også at det er veldig sånn knitrette lyd.
1: Ja.
0: Og det er sånn, det finnes hundrevis av verktøy hvor dere kunne gått inn og pusset det her opp. Ja. Fått det til å høres bedre ut. Så det har skuffet meg veldig, det plager meg. Jeg trodde det var noe gærent med headsetet mitt. Før jeg var sånn, er det bare den gamle lyden? Og så gikk jeg tilbake og hørte på noen som spilte gjennom det originale. Og sånn, åja, nei, det er bare den originale lyden.
1: Ja, fordi til og med voice actinga er også veldig lav noen ganger. Det, sånn, det høres bare litt sånn, det høres ikke ut som det hører til spillet på en måte. Og det er et problem som, jeg er ikke like audiofile som deg, men man legger merke til det liksom.
0: Men du koser deg likevel?
1: Shut it down easily. Nei, jeg blir nok å vente sånn kanskje et år før jeg fortsetter å spille. Fordi, det er også greit, det er alt for få killing animations. Det er sånn 7 animations i hele spillet, og det går ikke an i et spill hvor du dreper fiender sånn hvert minutt.
0: Nei, altså, jeg er litt sånn sur for at de har ikke gjort samme button mapping som Shadows.
1: Mm-hmm.
0: Så mengden ganger jeg går for assassinate noen, så er det sånn, å nei, vent, det er en annen knapp nå.
1: Ja.
0: Sant det? Å nei, den knappen gjør ikke det lenger. Det er litt weird. Og parkouren!
1: Ja.
0: For å bare runde av det, hvordan kan, ok, unnskyld, liten rant. Hvordan kan du ha laget Shadows, som jeg tør på seg er noe av det beste parkouren i spill? Den er magisk, den er fantastisk. Naoe gjør alltid hva jeg vil hun skal gjøre.
1: Ja.
0: Til det her, hvor mengden ganger jeg feilet missions fordi han Kenway er bare sånn, ok, antar jeg dreper meg selv. Og bare hopper ut for en klipp, bare sånn, hva? Nei, det var ikke det jeg ville, ja. Åpenbart ikke.
1: Han er veldig glad i hopp.
0: Og de har jo til og med pusset opp parkouren. Jeg skjønner ikke hvorfor de ikke bare tok systemet som var i Shadow og så bare implementerte.
1: Vet du hva, det kommer i oppdatering om 2 år, det går bra.
0: Ok, ja.
1: Ikke tenk på det.
0: Vi gleder oss.

0: Fred Stranger and the Mud Club med Coins in a Prostitute's Purse.
1: Okay, Chris, could you just do that last line one more time, please?
2: It's-a-me, Mario. Oh, wait, sorry. This one? This one here?
1: Yeah, that one right there.
2: Oh, okay. You're listening to Snalt, Snope, and Spill at Radio Nova. Wow.
3: Men da lurer jeg på Stian.
0: Ja.
3: Hva er det du har spilt i det siste?
0: Ikke noe, jeg har blitt imot spilling. Antispilling. Jeg har blitt frelst med bøkenes verden denne sommeren. Frem til det dukket opp et spill på nytt på PlayStation 5. Et spill jeg ikke har spilt siden sånn ungdomsskolen. Og ho boy, har jeg slitet på å spille noe annet enn Call of Duty. Wow. Black Ops 2. Wow. Men det er viktig å spesifisere her. Zombies. Jeg prøvde meg på litt online matcher. I don't care. Jeg bryr meg ikke. Jeg hater det. Det er så kjedelig. Jeg er jo ikke en Call of Duty person. Hvis du har hørt på dette programmet her lenge, så vet du det at jeg bryr meg ikke. Sander prøvde å få meg frelst og var sånn, åh, spill denne missionen her. Så var det sånn stealth mission i Modern Warfare, et eller annet. Først jeg gjorde det bare ta en RPG og fly rundt og skyte alle med en bazooka.
4: Som man gjør.
0: Som man gjør i stealth mission. Men zombies. Åh, som jeg har kost meg i barndommen med å spille Call of Duty Black Ops 2 Zombies.
3: Ja.
0: Jeg vet ikke om dere har noe forhold til game-moden?
4: Ja, jo. Ja.
0: Dette er jo for de som ikke vet, en game-mod der du spiller i forskjellige maps. Hvor det er egentlig veldig sånn simpelt hva vi ville kalt roguelike struktur. Mm-hmm. Der man kan spille opp til 4 stykker. Du må slåss mot waves på waves med zombier. Og hver gang du dreper zombier, så får du poeng, og de poengene kan du bruke på å skaffe deg perks, nye våpen, eller du kan ta mysteryboksen og liksom gamble for å få enda mer, kanskje kulere våpen. Gjellig. Eller bare drit. Ja. Og selvfølgelig åpne opp nye områder. Og så blir det mer og mer zombier. Zombiene blir mer og mer farlige. Du dør etter bare 2 hits, med mindre du får deg noen perks. Og så kan man revive hverandre da, selvfølgelig.
3: Det er jo veldig artig, fordi zombie startet jo med World War 2 spillet i, som kom ut i 2008, tror jeg.
0: Ja, mulig.
3: Men, og det er veldig artig å se hvordan det har endret seg siden den tid, fordi da var det jo bare sånn veldig, veldig små maps, mens nå er det sikkert endret seg veldig.
0: Ja.
3: Jeg har ingen forhold til zombies etter World War 2-spillet.
0: Åja, ok, så du er ikke kjent med liksom hvor fett, fordi i Black Ops 1 så startet de en storyline med zombies, som på en måte foregår i bakgrunnen. Med masse, hvor det er noen nazier som gjør noen eksperimenter som gjør at det dukker opp nazi-zombier. Og så følger du på en måte sånn overgående plott. Så alle disse randome mapsene med randome karakterene har faktisk et plott. Og har easter eggs som du kan prøve på å få til. Og de er vanskelige. De er kjempevanskelige.
3: Ja, for det har jeg fått med meg at det er skikkelig liksom, vanskelig hvis du skal ha de easter eggs.
0: Ja, og det er det man har lyst til å gjøre. Og det er veldig gøy, for eksempel ene kartet foregår i Første verdenskrig, er det vel? Eller andre. Hvor det er sånn trench-områder. Hvor de har liksom gravd opp noen sånne gamle korsridder-ruiner. Og det, du flyr rundt her, må ta zombier. Det er sånne gigantiske roboter som driver og tramper rundt ute i liksom feltet der.
3: Wow.
0: Og det er så mye rare ting du må gjøre. Men hvis du gjør det, så kan du få sånne magiske elementstaver og skyte is og lyn og flammer. Og du må liksom skyte foten på roboten som kommer opp i hodet på den for å finne ting. Det er så mye wack og rart, og hvert bidde map har sin egen lille gimmick. Så Transit for eksempel, med Z for de zombies, så kjører du rundt i en sånn 50-talsby i en buss. Så det altså, er liksom checkpoint hvor du liksom kommer til busstopp, og så må du gjøre spesifikke ting i hvert av disse områdene. Men plutselig så hører du bussen bare sånn, vi må tilbake til bussen! Løp tilbake til bussen!
3: Åh, det er gøy.
0: Og så er det en som blir forlatt fordi bussen kjører fra det. Man skal ikke ha det. Og det er veldig gøy. Vi har nå spilt masse på en sånn cowboyby som ligger under bakken. Og så må du hjelpe en sånn lokal fyllik med å gi han sprit. Så han blir drita og løper inn i obstacles og ødelegger det. Og så er det sånn spøkelseshus der med sånn viktoriansk dame som driver og haunter. Og det er liksom så mye rart, så mye moro å finne ut av. Og det er bare en så perfekt co-op-opplevelse, rett og slett. Så Call of Duty Zombies, veldig gøy.
3: Det er jo, ja.
0: Splatoon Raiders derimot! Ekstremt gøy. Dette er singleplayer-spillet jeg har spilt i det siste. Okay. Vi fikk tilsendt fra Nintendo. Åh, jeg elsker Splatoon. Jeg er veldig, veldig glad i Splatoon. Det er ikke en stor hemmelighet. Men jeg syns at story-moden som var i treeren kunne vært bedre. Storyen var funny, den var syrete og rar. Splatoon er veldig morsom og creepy lore. Men det var veldig sånn rar dissonans mellom hva du gjorde i gameplay og storyen. Du gjorde egentlig bare masse sånne mini-challenges. Og så kom du deg videre i storyen. Det var veldig rart. Det ga ikke mening med plottet. Her har de faktisk lagd et dedikert storiespill hvor du sammen med pop- eller punk-legendene i Deep Cut, bandet Deep Cut, Shiver, Fry og Big Man.
3: Big Man.
0: Krasjlander på noen mystiske øyer som har dukket opp. Og du er en mekanikk og må rett og slett prøve å finne skatter på denne øya. For de er sånn, ok, la oss komme oss vekk. Og så finner du ut at det er masse skatter der. Så, ok, never mind, la oss bli søkkrike. Veldig simpelt plott, men så begynner det å dukke opp mye mystisk rundt disse laksefolka da, som du driver og knerter så mye av. Og så er det sånn, åh, hva er det som foregår her egentlig? La oss prøve å finne ut av what's up with these salmon people?
3: Ja. Er det voice acting i spillet, eller er det mer sånn crosses Nintendo?
0: Det er voice acting, ja. Men de snakker jo squid.
3: Ja, exakt.
0: Men det er ekte mennesker. Så det er voice act da. De bare prater på en rar måte og har lagt på et filter. Så det er ikke noe datagenerert, som er veldig kult. Så alle altså når de synger i liksom Splatoon da, så er det ekte sangere som står og synger, men på en sånn rar undervannsmåte. Så det her er ekte sang. Og det liker jeg veldig godt på Splatoon.
1: Banger.
0: Så du kan finne masse YouTube-videoer hvor de faktisk står og synger og tar det opp for Splatoon. Men det er litt gripen min, for jeg elsker musikken til Splatoon. Ja. Og dette spillet her har en artig story. Det er ikke The Last of Us. Beklager hvis du håpet på det.
3: Amen.
0: Det er det ikke. Men det er en artig story som får meg til å engasjere meg i det. Gameplay er kjempegøy. Det er sånn psyko mengde variasjon i fiendene. Så mye forskjellige våpen, du har perks, du har ulike gadgets og skills du kan bruke. Mm. Og du kan oppgradere hver bidig gadget og skill og våpen. Det er så mye støff å leke med, så mye moro å gjøre. Men det er nesten ikke noe musikk. Mm. Det her er fra Splatoon 3. Hvis du husker det som var i bakgrunnen sted, så har du det og den her. Som er en banger!
3: Ja.
0: Men dette er når du velger en bane, et raid. Og så kommer du til raid eller banen, og det er nesten aldri musikk, bortsett fra når du er i combat. Og combat-musikken er...
3: Sa ikke du at de er et band?
0: Jo.
3: Og, okay, de,
0: og de
3: band,
0: synger
3: og ikke...
0: innimellom, ja. Men det er så kort, og hver gang du synger så er det sånn, åh, gi meg mer.
3: Ja,
0: jeg vil ha mer
3: ja.
0: Av det. Den lille jingeren hver gang du plukker opp en skatt, er bare brennfast i hjernen min, for den er så catchy.
3: Ja.
0: Og det er så skuffet over at jeg ikke har puttet mer av den der... unike, fantastiske, syrete Splatoon-musikken
3: ja.
0: I dette spillet.
3: Ja, for Loki, hvorfor spiller de ikke denne musikken på byen?
0: Ja!
3: Altså, dans
1: blå.
3: Eller elsker.
0: Kom ikke gitar nå. Altså, jeg er veldig skuffet over akkurat det, men det er veldig gøy multiplayer. Du kan spille sammen med folk. Raids blir helt psyko vanskelig hvis du tar det i vanskeligere difficulty.
1: Men er det story mode multiplayer, eller er det classic?
0: Story mode tror jeg også er multiplayer,
1: ja. Ja, men det er også classic Splatoon multiplayer også, eller?
0: Nei, det er ikke sånn versus multiplayer.
1: Okay,
0: det er co-op, hvor du på en måte slåss sammen.
3: Oh.
0: Og det er gjort, og det er veldig seamless, det er veldig lett å bare team opp med fremmede. Kjempegøy, jeg storkoser meg.
3: Er det split screen?
0: Jeg tror det er split screen.
3: Oh, ja, love a good split screen.
0: Ikke, no pun intended, ikke ta det som for god fisk. for jeg kan ikke garantere det, jeg har ikke fått prøvd.
3: Nei.
0: Men hvis noen har lyst til å bli med hjem til meg og prøve Splatoon Raiders, er det bare å si
3: ja.
0: Men Splatoon Raiders, veldig, veldig gøy. Storkos meg. Men kanskje putte inn et par låter til, please.
3: Det er crazy. Vi er et band, men vi har ikke så mye musikk i spillet.
1: Ja, det er faktisk helt
5: det. Altså, spillverdenen har, jeg tror det er 30 et eller annet, seksjonelle band.
1: Damn!
3: Oh, mye lore!
5: I spillet.

0: Grønn verden med 4D og Daniel.
1: Ja.
2: Hva er det du har spilt siden siste?
1: Så, som dere vet, så har det nettopp vært World Cup, og jeg satte meg faktisk
0: i, hva da?
1: I fotball.
2: Wow.
3: De er fortfarlig interessert.
1: Så jeg satte meg inn i det. Jeg syntes det var gøy å se på. Så ville jeg spille litt fotball, så da gikk jeg ut med noen venner. Vi spilte fotball. Ankle break av meg selv, forstod av foten. Og så kunne jeg ikke spille mer fotball. Så da måtte jeg hjem og spille fotball.
0: Okay.
1: Og det jeg har spilt siden sist er et fotballspill som heter Rematch, som er laget av de som har laget Sifu.
0: Sant det! Det her ringer noen bjeller.
1: Yeah,
0: dette mener jeg så på noen Game Awards en eller annen gang. Ja.
1: Fordi jeg ville få klørene på litt mer fotball, men jeg ville ikke kjøpe FIFA, fordi alle hater FIFA. Mm. Eller FC 2026.
3: Yeah, FC.
1: Og det koster jo skjorta, så da var jeg sånn, ok, la meg kjøpe Rematch til 100 kroner da, la se hva som skjer.
0: Åja, det koster bare 100?
1: Ja, det var på salg. Så da kjøpte jeg det med noen venner, og så skulle vi spille det, og så det er så vanvittig gøy. Det er som Rocket League, bare du spiller ikke som faren din sin Toyota. Du er menneske, og dere er kjent med brasilisk streetfotball, ikke sant? Der det bare er liksom, du bare trikser og skårer liksom. Det er ikke noe sånn offside-regler, det er ikke noe sånn du kaster ballen inn, det er sånn vegger rundt.
0: Åh, så det er bare bra fotball.
1: Så det er bare gøy. Ja, ja, ja, ja. Det er bare gøy. Du kan ikke få rødt kort, du kan ikke få noen kort, det er ikke noen straffer, det er bare hvem som er best. Og det, og en annen ting jeg elsker med spillet her, er at det er null pay to win. Du kan ikke upgrade, du kan ikke kjøpe bedre abilities, det er bare skill.
0: Det er deilig.
1: Ja, det er bare skill.
3: Men, og du sa, hvor mye kostet det spillet?
1: Jeg tror det er på salg til sånn 130
3: ja, for det var det som fikk det være sånn, oi, det hørtes, det må være microtransactions.
1: Ja, ja.
3: Det,
1: så,
0: men hva skal jeg bruke pengene mine på da, hvis jeg ikke kan kjøpe Ronaldo?
2: Customization.
1: Hey. Du kan kjøpe Ronaldinho og se ut som han.
0: Wow.
1: Ikke garantert å like god som han, men...
0: Men hvordan funker gameplay? Er det third person? Er det sånn fra toppen av som FIFA, eller hvordan er det gameplay funker?
1: Nei, det er third person, hvis du skulle sett for deg. Det er litt som GTA. Ikke, det er ikke som GTA, men det er den type third person. Ja,
0: så litt sånn som Rocket League, rett og slett, hvor du har kamera bak.
1: Ja, det er bare Sifu.
0: Altså det du spiller. Ok, det er som Sifu.
1: Det er bare basically
0: Sifu. Men fotball?
1: Bare fotball.
3: Så du kan banke opp masse folk på banen?
1: Du kan takle dem.
3: Sånn combo.
1: Uten straffe.
3: Oh,
1: ja, ja.
0: Bra fotball.
3: Ja, det er bra fotball.
1: Så du kan enten spille 3v3, 4v4 eller 5v5, så det er liksom det, eller 1v1.
3: Ja.
1: Men ikke 2v2, dessverre. Så du må ha i hvert fall to venner hvis du skal spille.
3: Er det split screen?
1: Det tror jeg ikke.
3: Nei.
1: Det er mer sånn multiplayer game liksom.
3: Ja.
1: Men det er veldig gøy. Jeg er veldig dårlig på det, for jeg spiller med kontroller.

0: En good time.
1: Det høres veldig gøy ut, fordi jeg føler liksom rematch, det type spill. Har dere hørt om Blue Lock?
0: Ja, ja, ja, animen, ja.
1: Det hadde vært så fett å ha et Blue Lock-spill med rematch type av gameplay, bare du har liksom sånne kule abilities.
0: Ja.
1: Det er noe jeg virkelig trenger i fotballverden. Det finnes Captain Tsukuba, eller hva enn det er. Men jeg var ikke så stor fan av gameplay der, men det hadde vært, det er my dream game.
0: Yeah, Inazuma Eleven er litt mer overdrevent. Det er litt, det er litt som Blue Lock the Game. Så jeg tror det er nærmest du kommer hvis du skal kjøpe et spill i dag som er sånn anime. For du går rundt på en ungdomsskole og bare liksom summer spillere og sånn. Det er litt sånn anime-style, sånn, du må gjøre quest for dem. Og dem er sånn, det er en som er sånn, jeg er datter til en ninja-ekspert, og han vil at jeg skal bli ninja, men jeg vil spille fotball. Sånn skikkelig goofy greit.
1: Det er veldig fint, for jeg har sett litt av anime, eller jeg har sett klips, og det ser helt syret ut. Men det ser veldig gøy ut. Jeg burde få meg det spillet, kanskje.
2: Det skal jo sies at selv jeg ble bitt litt av VM-basilen. Mm-hmm. Og det var et par ganger jeg så noen kamper, og da tenkte jeg litt på den praten jeg og Runar hadde. Og jeg var sånn, det hadde vært litt kult hvis vi kunne sømne liksom Blue Eyes White Dragon ut på den banen der. Da hadde gjort det litt mer interessant. Men ikke enda. Vi jobber med teknologien.
1: Mm-hmm.
2: Men du anbefaler det?
1: Absolutt.
2: Rematch?
1: Absolutt, det er utrolig gøy.
2: Ja, så gøy! Det synes jeg er kult at det gikk fra liksom Sifu, som er veldig fokusert på single player, heavy på combat, til liksom, fotball!
1: Ja.
2: Neste. Det er sånn når Overwatch ga et Lucio Ball.
1: Ja.
2: Og Lucio Ball bare var bedre enn Overwatch. Det var det eneste alle ville spille da var Lucio Ball. Sikkert fordi det bare var Rocket League egentlig da. Mm.
1: Så det vi kan si er at å leke med baller er gøy.
0: Ja, veldig.
2: Jeg elsker å leke med baller.
0: Ja.
2: Jeg skal bare la deg få stå litt i det, David.
1: Baller.

0: Spillindustrien!
1: Sjukt nice.
2: Jeg blir alltid glad når vi kan bruke den der. Det skjer litt fine ting, tro det eller nei. Og det skjer fine ting lokalt. Det er nå bare 2 uker igjen til det er retromessa i Sandefjord. Vi har alle vært der, har vi ikke nå?
3: Mm-hmm. Ja.
2: Ah, hva syns dere?
4: Jeg koser meg i Runarhallen, som det heter. Det er bare derfor.
2: Det er bare derfor.
5: Jeg skal tilbake og få min rematch på Norges beste gamer.
2: Ja, sant, du var med på det forrige gang, eller?
5: Jeg var det, og så jeg tappte.
4: Vent, hva skjedde?
5: Nei, det var verdens beste gamer der det var 4 forskjellige spill du kunne spille. Og hvis du fikk veldig gode scores, så gikk du videre. Og det er litt sånn tournament-aktig, der det er liksom, de prøver å finne Norges beste gamer. Så får de deg til å spille masse nisjespill. Men jeg vil flekse at jeg fikk best score på Majora's Mask. Så
2: Det er ganske
5: just saying. Resten snakker vi ikke om.
2: Altså, det er jo, for de som ikke vet, en svær messe nede i Sandefjord, hvor bare en haug med fans av retrospill samles. Og det er jo ganske, det er noen moderne spill over på en måte, men det er veldig stort fokus på retrospill. Og hvis du tenker, det da er snakk om bare blippity blopp, blopp, blopp. Nei, jeg beklager, PlayStation 3 er også litt retro nå, du. Så det er ganske mye variasjon. Og det som jeg synes er veldig fett med retromessa, og som gjør retromessa så spesiell i min mening, er for det første den følelsen av dugnadsånd som er over messa. Du går ikke inn der og får den der følelsen av liksom, å, her har corporate tatt hånd i ting. Her er det liksom bare snakk om penger, penger, penger. Det er en så fantastisk deilig følelse av bare spillkjærlighet i da Runarhallen, som du er så glad i, Runar.
4: Inni meg.
2: Men så er det også gjestene de får inn. De får en helt psykofete gjester.
5: Ja, det er helt sykt. Hva var det siste gang?
2: Og de har jo kommet med ganske mye fete allerede. Du har Duncan Gutteridge, som var med å lage, du vet, Sonic the Hedgehog 2, jeg vet ikke om du har hørt om det.
3: Ja,
2: Sonic the Hedgehog 3, potensielt. Litt ukjente spill, for så vidt. Hvis du er glad i sjakk, så kommer Torstein Ba. Så det er gøy å sjekke ut.
5: Hvem er Torstein Ba?
2: Han er sjakk-kommentator og sjakk-ekspert i Norge.
5: Nice.
2: Mike Daly og Brian Watson fra Lemmings og Grand Theft Auto. Litt ukjent spillserie kanskje, GTA. Men det kan jo være kult å sjekke ut. Og selvfølgelig, og jeg beklager på forhånd her, Hitoshi Ariga, som har vært med å lage Streets of Rage 2, Beyond Oasis, Dragon Egg. Det beste spillet her, i min mening, som er Car Battler Go. Det har jeg veldig lyst til å prøve å spille. Megaman. Veldig ukjent serie, Megaman.
4: Ja.
2: Yuzo Koshiro, Streets of Rage, Revenge of Shinobi, Etrian Odyssey, hvis folk har spilt det. Og så kommer også Takaya Imamura tilbake, som du vet, bare lagde Star Fox-karakterene, og lagde all mye concept art til Majora's Mask. Sandefjord! Insane! Kjempekult!
4: Det er veldig kult når jeg får japanske folk. For vi, når vi var, så var jo Yoko Shimomura. Ja. Når vi var, det var veldig kult å sette og høre på hun snakke.
2: Ja, det var helt magisk. Og nå glipper navnene fra hodet mitt, men Nobu Matsu, som har lagd musikk til Final Fantasy, som var der også. Noe av det mest magiske jeg opplevde, bare sitte i den salen og høre ham prate om, og bare så, jeg bare lagde en låt som går sånn her, og så er det sånn, det er Final Fantasy main theme.
4: Ja. Dere har kanskje hørt den.
2: Men dere har kanskje hørt den, kanskje ikke. Nei, det er så fett, masse kule boder, en fenomenal god sjanse for å teste ut retrospill. Eller hvis du er meg, blir støkk med å spille Duck Hunt.
5: Yeah, rematch.
2: I timesvis. Rematch, Daniel.
5: Yeah.
2: Så ikke glem det, retromessa i Sandefjord. Dra dit, sjekk det ut. Jeg kan ikke anbefale varmere enn spillmessig i Norge. Og så er Spillexpo kommet også i november, men det er lenge til. Så 15. til 16. august, sjekk ut retromessa da vel.

0: Lugaren med god mot deg. Og mine damer og herrer, vi nærmer oss denne beryktede time 2.
1: Oh shit.
0: Før den tid så har jeg en liten quiz jeg har lyst til å ta på dere. Velkommen til Stians. Hvilken videospillkonsol startup lyd er dette?
2: Oh my god.
0: Dette er en munnfull. Sitt der hjemme, vær med og gjett. Her får du en startup-lyd fra en konsol som kanskje vekker noen nostalgiske minner, eller får det til å gå. Ha? Hvilken konsol er dette?
2: Det er noen Nintendo-greier. Super Nintendo?
0: Ja, skal vi se. Ikke helt.
1: GameCube?
0: Ikke GameCube.
2: Nei, faen, det er feil.
1: Er ikke det Mario-lyd?
0: Skal vi se, hvis
1: jeg... Hva er den første Nintendo-konsolen ever?
0: Hvis jeg på en måte holder noe i hånda mi, liksom prøver å trykke på det...
1: Ikke Wii?
0: Originale Pokémon...
2: Gameboy!
0: Gameboy! Hey! Ok, vi går over til nummer to. Første mann til Mella, runder det ett poeng.
1: GameCube? Nei. PlayStation 2?
2: PlayStation.
0: Ja. Nei!
2: Det var nesten da jeg ga meg hit, altså.
0: Ja, det er PlayStation 1. Runa har to poeng. Men hva med den konsolen her, da?
1: Xbox 360.
0: Yes, Daniel har ett poeng. Xbox 360.
1: Give it to me.
2: Oh, prep,
1: GameCube,
2: nei. Kom igjen, det er jo PlayStation
1: 2.
0: Ja!
1: Nei.
0: Hvem var først der, egentlig?
2: Jeg tror jeg sa 2. Sa du 2? Jeg hørte ikke at du sa 2.
1: Dere sa begge 2. Du sa PlayStation, og så sa jeg 2.
2: Vi samarbeider. Vi samarbeider på. Kan vi begge få poeng?
0: Ok, 2 poeng til Daniel, og du har da
2: 3.
0: Vi kan matte.
2: Vi følger med.
0: Den er spent på noen tar.
1: Soulja Boy console.
0: Det er ikke langt unna.
2: Den starter sånn.
0: Vet du hva, jeg tror når denne konsolen ble annonsert, tror jeg mange tenkte litt det samme.
1: Atari.
0: Ok, det er ikke Atari.
2: Oh ja.
0: Nei.
2: Oh my god, det var godt gjetta.
0: Vi skal på punkt mellom Atari og oh ja. Så mellom de to på en måte. Jeg
1: har aldri hørt det her i
2: mitt liv. Det er sånn...
0: De færreste har, for å si det sånn. Denne konsolen ble overskygget, veldig overskygget, av en annen konsol på den tiden.
2: Oh my god.
1: Xbox, PlayStation...
0: Hva sa den, Daniel?
1: Xbox.
0: Xbox?
1: Xbox.
0: Det er en poeng til Daniel, ja. Dette er den originale Xboxen.
2: Oh my god!
0: Sånn, se på den startup-animasjonen. Den er creepy. Den er rar.
1: Den er litt skummel.
0: Det er sånn grønt slim som blir liksom infuset med strøm.
2: Altså, oi, sånn grøsserne.
0: Det er sånn, hadde jeg vært liten og skrudd på en Xbox, hadde jeg vært sånn, nei. Jeg vil ikke ha den likevel, jeg tar den tilbake. Ok, Daniel har 3 poeng.
2: Ja, 3 poeng.
0: 3 poeng, ok, da er det 2 igjen.
1: GameCube.
0: Dette er mye mer nå.
2: Det er jo Game Boy Advance, ikke det?
0: Det er Game Boy Advance, helt riktig rundt her.
1: Jeg bare håper jeg har
0: disse GameCube. Og så kommer Pokémon Emerald etter det da, selvfølgelig. Ok, Daniel, ja, dere delte jo poeng. Det er derfor tiebreaker ikke funker lenger. Ja, fint, du har en sjanse til å være på samme plass da som du der.
1: GameCube.
0: Nei, takk.
1: PlayStation 3.
0: Ja! Ok, ja, det er PlayStation 3. Ja, bra jobba. Orkestret som varmer opp.
2: Vi er begge vinner.
1: Det var en handshake.
0: Det er like bra. Jeg må... jeg skal ha noen quiz her en gang til. Jeg skal bare få bedre regler, så vi unngår det her en gang til. Men det var en liten kjapp konsol-startup-quiz. Ok.

0: Ei, ei, ei, pass på! Vi har beveget oss inn i den beryktede time 2. Og det er nesten skummelt, for dette er ganske spot on på time 2.
1: Ja.
0: Dette lover ikke godt. Dette er skumle saker.
2: Too good to be true.
0: PlayStation har gått blackout. Eller skal gå blackout. Hva er The PlayStation Blackout? Når er det? Og hvorfor er det? Densha Attack. Spiller dere Densha Attack, eller?
3: Nei.
0: Da tar dere feil. Dere tar feil, og det er vi nesten nødt til å gjøre opp i, altså. Xbox, apropos gjøre opp, det har gjort litt sturent i hos Todd Howard. Vi må prate litt om risen som Todd Howard har fått, og håpet som har blitt lyst opp i oss Fallout-fans. Og så, for de som er fans av Mecha Chameleon og Black Ops, så har vi en liten advarsel som kan være lur å høre på. Alt dette, og deilig Nova-musikk, får du høre i den kommende beryktede time 2, der vi også skal rangere ukas snålesnop, med mindre vi har blitt drept av det da, innen den tid. Det finner du ut av i hvert fall, med å høre på videre her på Radio Nova.

0: Sport diva.
1: Snelle synger om sport diva. Ja, vi skal til verden av PlayStation. PlayStation 4, hvor dette, den lyden her fort kan bli, ja, hva skal man si, kuttet ut. For de som ikke har fått det med seg, de som har sovet under en stein, I guess, PlayStation gjorde den fornuftige avgjørelsen, wink wink, å slutte med produksjon av fysiske spill i 2028. Da er det slutt. Da er det slutt på fysiske spill. Forresten, vi skal også stenge ned PlayStation 3-butikken. Fans var forståelig, veldig forbanna. Jeg vet ikke hva dere syntes om hele denne fiaskoen.
2: Ja, det er jo en trist å høre, for det handler jo om eierskap og fysiske, på en måte, å ha et eierskap til noe, og at man ikke vet på en måte hvor lenge man har et produkt, på en måte, kan det bli fratatt deg? Signerer man på noe når man lager PlayStation-brukere der det står vi kan ta fra dere spill når vi vil, forresten. Det kan ikke gjøre noe med det.
3: Absolutt, da gjorde ikke de det med filmer her om dagen.
1: Jo, ja, fjernet masse. Altså, det her er jo, altså, hva skal man si? Det er mørkt. Ja. Det er dystert. Man vil ikke se dette. Det er ikke gøy å se. Og det har jo vært en fremtid mange av oss har fryktet. Og for å bare dra den umiddelbart, for de som går, men på PC så er det ingen som bruker disk. Nei, men på PC så har du valg. Du har valgalternativer. Hvis Steam gjør noe dritt eller har drittpris på ting, så kan du dra til Epic Game Store. Vet ikke hvorfor, men du kan dra dit. Du kan dra til Microsoft Store.
3: GOG.
1: Som ikke er Daniel som holdt på å kaste opp. Det er også faktisk en nettside der du kan skaffe deg spill. Det er muligheter. Det som skjer når PlayStation og Xbox, som Let's Be Real, antageligvis ser på dette og tenker vi også. Det som skjer er jo ikke bare det at sånn, å nei, vi eier ikke spill. Det som skjer er at nå får de et monopol på det. De kan da bestemme alle prisene. Det som er fint nå er at PlayStation kan ikke bare si at nå skal spill koste 2000 kroner. Fordi da har vi komplett. Vi har platekomponier, vi har disse kjappene som kan gå. Ok, vi selger det fortsatt for 800. Og så får du den balansen her. Det vil du jo ikke få. De kommer ikke til å sette prisen til 2000. Men poenget er at de kan. Og det er det som gjør det skummelt. De får monopol. Så nå har fansen slått seg sammen og arrangerer The PlayStation Blackout. Så alle er oppfordret mellom den 23. august til... Kan det stemme? Ja, jo, jeg er bare dårlig i matte. 23. august til søndagen etterpå, 30. august. Så en uke oppfordres alle PlayStation-brukere til å ikke være inne på PlayStation. Skru av, koble deg av, ikke rør PlayStation ditt. Vis til Sony. Og det er jo egentlig en veldig smart måte å gjøre protest, for Sony vil jo da kunne se en svær dipp i mengden folk som spiller på PlayStation. Har dere tenkt å delta?
2: Jeg har andre konsoler jeg kan spille på, så det...
3: Ja, jeg har deltatt i flere måneder nå,
2: jeg. Wow, da er jeg ekte aktivist.
1: Jeg frykter også at, med tanke på å spille Tomb Raiders, så frykter jeg sånn, ja, takkvis, så... Er det det jeg kommer til å sitte og spille uansett?
2: Ja, ja.
1: Men jeg synes det her er veldig bra oppfordret av fans. Altså, gamers... Jeg er en gamer selv. Men La oss være ærlige, har en tendens til å gå fra 0 til 100 veldig fort. Det går veldig fort over til dødstrusler, over det minste lille ting, og ganske sånn ubehagelig oppførsel. Vi skal prate om noe annet senere, som har gått rett til doxing og utlevering av adress og navn og alt det der. Så det er veldig fint å se at de på en måte heller setter i gang en sånn protest, en stille protest, som i og for seg går fredelig for seg, men som kommer til å vise frem da, at sånn, det her finner vi oss ikke i. Dette er vi uenige i. Ja. Og så får vi bare håpe at de faktisk hører på fans nå, da. Selvfølgelig.
2: Ja, det er sånn, når de laster opp videoer på YouTube, vet du, PlayStation, så er kommentarfeltet er jo fylt av folk som bare klager på physical, og det er så fint å se. Og jeg synes det er så...
1: Kjempe, og det er jo... Det skal jo sies at det er en... Rar ting å gjøre når fysisk media har virkelig begynt å komme tilbake igjen. Jeg tror man ser flere og flere som er ute og kjøper fysiske filmer, fysisk musikk. Plater har jo blitt kjempesvært igjen. Og jeg er veldig glad for at jeg har disk drive på min PlayStation 5, så jeg kan se på filmer på den.
2: Yep.
1: Det er en veldig rar ting. Nei, vet du hva, vi fjerner det. Det skal dere ikke ha lenger.
3: Det som gjør det enda dummere er at de kommer sikkert til å fjerne disk drive til PlayStation 6. Så da mister du også, det er ikke sikkert, men hvis de liksom velger å gå vekk fra det, så mister man liksom en nice Blu-ray måte å se filmer på, og bare spille generelt, kunne spille PlayStation 5-spill på PlayStation 6. Det er litt sånn.
1: Ja, det er akkurat det på en måte som bekymrer meg litt også. For jeg kommer til å nekte å kjøpe en ny Blu-ray-spiller. Det gidder jeg ikke. Så når man er en som spiller spill, så vil du ikke gidde å kjøpe en Blu-ray-spiller. Det er bare unødvendig. Men jeg synes det er veldig flott oppfordret av fans. Jeg er veldig spent på å se resultatet på det her. Jeg håper at de som sier de faktisk skal det gidder. En del av meg er redd det blir sånn som Area 51 raid greier. Sånn, 7 stykker møtte opp og sånn, ja, la oss gjøre dette. Så jeg håper ikke det er sånn, PlayStation er sånn, å nei, 7 personer skrudd av PlayStation sin. Vi skjelver i buksa. Men flott engasjement. Hvis du brenner for denne saken, så vet du i hvert fall, PlayStation Blackout foregår 23. august til 30. august.

0: Rich.e med støv.
1: Snort snop på spill annenhver lørdag fra 11 til 1 på Radio Nova.
0: Tenk at vi får tilbake Wii Sports.
2: Det var nice.
0: Jeg har ikke helt kommet over at vi snart får det igjen. Det blir bra. Men det er ikke det vi skal prate om i dag. Vi skal prate om Dungeon Attack.
3: Wow.
0: Dungeon Attack. Dette et spill jeg har spilt en del i det siste, når jeg har hatt fritid og trengt bare å kose meg litt.
3: What the fuck? Hvorfor er soundtracket banging?
4: Er det Lotus Juice?
0: Nei, oh God, jeg tror ikke det. Ok, året er den nærmeste fremtid. Alle i Japan bor nå under svære domer på grunn av forurensning. Det har ikke noe å si for denne historien. Du spiller som en togsjåfør som leverer ramen i hennes hjemby i Beppu. Så møter hun Fernando, som hun leverer ramen til, og han forteller henne om Dungeon Attack, som er en slags racing sport med tog, der man driver med street racing in the loosest terms, men med tog. Okay. Og det er sånn, ja, la oss prøve det. Det du da gjør i resten av spillet er å kjøre et sånt klassisk japansk sånn firkantet motorvogntog på togskinner og gjøre hopp, forskjellige kickflips, saltoer, ulike triks, the rail grinder, du gjør wheelies, du hopper inn til vulkaner, spinner rundt på Parishjul. Se for deg Tony Hawk og Sonic som får seg et barn sammen. Og det barnet er et tog. Det er Dungeon Attack.
2: Ok.
3: Jeg tror jeg har sett bilder av det spillet, og jeg er veldig glad i artstylen. Veldig kul artstyle til spillet.
0: Yeah.
3: Men, ja.
0: Tatt veldig heavy inspirasjon av også, altså Tony Hawk, Sonic, men også Jet Set Radio.
3: Oh, ja. Oh,
0: fordi de som husker det. Og selvfølgelig Crazy Taxi. Det er det mest sånn insane. Altså, togene går så fort. Du kjører i sånn 300 km i timen, og du konstant hopper opp. Du treffer ting, du dør, du resetter umiddelbart. Prøv på nytt. Du kan bygge masse komboer. Det er tonnevis av ulike veier du kan gå. Det er så mye syrete greier som skjer inni disse banene. Hvis du gjør og får bra nok liksom kombometer, så bare dukker det opp sånn regnbue togskinner, hvor du bare kjører opp i skyene og begynner å fly og kan gjøre masse kickflips og ollies høyt opp i himmelen. Det er insane.
4: Ok, så er det en sånn story mode der det er leveler, eller er det en sånn open sandbox der du bare får masse forskjellige quests?
0: Nei, det er leveler. Så du har liksom en sånn level selection screen. Se for deg Mario, Super Mario World. Bare at det er Japan. Og så er på en måte det forskjellige, altså bosser, Dungeon Attack bosser i de forskjellige stedene, som du da skal jobbe deg mot og kunne konkurrere mot da, for å bli den ultimate innenfor Dungeon Attack, som er hva de kaller denne sporten. Det er veldig mye kreativt. Det er ikke bare racing. Innimellom så får du sånne svære, nesten liksom sandbox-områder, hvor du skal bare løse 4, 3, 5 objectives på en eller annen måte. Og du må bare finne ut av, ok, hvor er det jeg bytter togskinner? Hvor skal jeg hoppe, ta 5 saltoer og lande på ny togskinne? For å liksom finne ut av hvordan jeg kan rive ned 3 strømpylons. Ok. Det er et vanskelig spill å beskrive, for det er så latterlig insane. Det var et punkt i dette spillet hvor jeg hoppet gjennom en vulkan, så landet opp på et Parishjul, og så begynte det Parishjul å spinne rundt himla fort, fordi toget mitt er oppe og det spinner rundt, så det løsner fra bolten sin, og nå ruller jeg nedover en bakke og får opp bonus objective og ødelegger masse satellittstasjoner på vei ned denne bakken. Og så i det da den treffer enda bakken, treffer jeg et lite fjell som gjør at jeg flyr av dette Parishjulet ut i havet, treffer en ferje, og nå driver jeg og surfer på en bølge, altså en tsunami, med ferjen, mens toget er på toppen av ferjen.
3: Oh my God.
0: Det bare gir ikke mening, og det er kjempegøy.
4: Det høres helt crazy. Det er som en 8-åring med sukkerbombe som bare...
0: Det er akkurat sånn jeg føler meg. Jeg føler jeg har sukkerkick. Det er så gøy. Det er så avhengigskapende.
3: Med historien da, hvordan er det noe... Er det bra historie? Så, da,
0: den er morsom. Ja. Og de er veldig klare over nøyaktig hva slags historie dette spillet trenger.
3: Tar seg ikke så seriøst, liksom.
0: På ingen måte. Og alle disse bossene du møter på er liksom sånn, hva sa du?
4: Det er ikke Last of Us.
0: Det er ikke Last of Us. Eller jeg er ikke ferdig enda. Kanskje det er sånn sykt visst inne der. Men det er sånn, genuint start-cut-scene er at de setter opp denne dystopiske fremtiden i Japan for så å gå, har ikke noe å si egentlig. Det her er ikke det historien er om. Og så bare, åja, ok. Og hver av bossene har liksom sånn, tatt en subkultur i Japan, og bare, det er deres personlighet på en måte. Det er veldig bare morsomt skrevet. Jeg har hatt collab med tonnevis av streamer og sånt.
3: Ja, men for å spørre, er det her laget til Japan Studio, eller er det et vestlig studio som har vært sånn?
0: Jeg er litt usikker, men det føles ikke ut som på en måte appropriasjon da.
3: Ja, for ofte merker man når et spill er laget av vestlige kulturer som prøver å være japansk, og det er veldig åpenbart at det blir litt sånn teit.
0: Det føles veldig mye mer Saturday morning cartoon på en måte.
3: Ja,
0: de er veldig flinke til å dra fram veldig rare subkulturer, og gjør det veldig ordentlig. Du er fra Beppu, som er et veldig sånn intetsigende sted, så det liksom, okay, viser at de bryr seg. De har gjort collab med masse streamere, så du kan skrive inn cheat codes, hvor du da unlocker masse forskjellige av store streamere som liksom egne kommentatorstemmer. Så en av mine favorittstreamers er i det spillet, så jeg har han som driver og berater meg når jeg gjør det dårlig, eller sier tullete ting når jeg gjør det bra. Du kan customize toget ditt. Altså, det er bare et så morsomt spill, og det koster nesten ikke en dritt. Jeg tror det er noe rundt 200 maks, tror jeg.
4: 179 kroner.
0: 179 kroner!
3: For hvilken konsol er
0: det? Det er på Switch, PlayStation, Xbox og PC. Jeg spiller på Switch 2. Det runner fantastisk. Ja. Fenomenalt bra. Det går i en skyhøy, altså det går vel i 60 frames, i hvert fall der. Og det trenger jeg spillet, for det går fort. Altså. Ting går så fort unna. Men det er ikke sånn, å nei, du døde. Du er dårlig. De embracer at du skal krasje. Du skal falle ut for, du skal krasje, du skal gjøre dumme ting, sånn at du prøver igjen og igjen og igjen, og blir bedre og bedre og bedre, for du må få lynraske reaksjonsevner. Det er bare, når Sonic-spill er bra, er hva Dungeon Attack er. Hele veien gjennom. Det er kjempegøy. Jeg kan ikke anbefale det her varmere nok. Elsker deg musikken. Kjempebra. Jeg håper ikke det er copyright. Så Dungeon Attack, sjekk det ut. Jeg tror du kommer til å elske det. Jeg tror det kommer til å være det morsomste spillet i år. Gameplay-messig, antagelig det morsomste som kommer til å komme ut i år.
4: Oh, shit.
0: Fordi, wow.
4: Jeg er solgt.

0: ta ned plaster på ditt ego. Nå, jeg tror Todd Howard kanskje nylig fikk når Asha Sharma valsa inn her. Jeg tror det hørtes kanskje sånn ut. Ja. Vi må prate om litt videre på ganske svære greiene som har skjedd borte hos Bethesda Game Studios. La oss bare få det unnagjort. Layoffs suger. Jeg skal ikke sitte her og være sånn «Yippie, layoffs!» På ingen måte. Det er forkastelig, det er utrolig kjipt. Men jeg føler at denne debatten, denne praten rundt hva som har skjedd på Bethesda, har på en måte blitt litt sånn gjørmet bort inni da denne debatten om layoffs. Men la oss være ærlig, hvis vi skal nå virkelig unngå å være hyped for spill fremover som har noe med layoffs å gjøre, så kan vi ikke glede oss til noen spill. Si ett studio som ikke har hatt layoffs de siste liksom, 4 årene. Så yeah, det suger. Det suger skikkelig at så mange folk har fått sparken. Jeg skal ikke si noe annet. Men akkurat nå så må vi prate om hvordan Todd Howard har blitt dyttet ned fra haugen. Han var kongen over den ganske lenge. Nå har han fått kjeft. Skikkelig kjeft. Asha Sharma har antageligvis pratet med Todd Howard og har gitt litt beskjed om at sånn, du, hva skjer?
1: Ja, og hun er da president for Xbox.
0: Ja, hun er ny CEO-en til Xbox. Og Bethesda Game Studios har ikke gjort en dritt den siste tida. Det har i hvert fall vært litt sånn skremmende hvor lite care de har gjort.
1: Hva mener du? Likte du ikke Fallout 76 DLC?
0: Ja, ok. For det er der også. La oss bare ta det veldig kjapt. Fallout 4 kom ut. Det var fine. Det kunne vært mye bedre.
1: Det var et bra spill, men et ganske mid-Fallout-spill.
0: Ja. Og så var det veldig stille, veldig lenge. Så fikk vi Fallout 76. Yikes. Det var problematisk at best. De har kind of fått fiksa det nå. Men igjen, de har ikke portet det til noen nye konsoler. Det er fortsatt PlayStation 4-spill, liksom. Og så har det vært veldig sånn, ok, hva skjer videre nå? Todd Howard, hva skjer? Åh, Elder Scrolls 6! Ok, kult! Men først, Starfield. Starfield kommer ut. Suger. Yep. Kjempedårlig. Yep. Bethesdas respons er det å ta imot den kritikken. Altså, beklager, vi skal gjøre bedre. Nå har vi skjønt at dere litt... Nei, de begynner å gaslighte alle sammen. Ja, det er ikke noe å gjøre i spillet. Nei, tror du astronauten hadde noe å gjøre på månen?
1: Ja.
0: Genuint, noe de svarte folk som kritiserte det. Og så har det vært veldig stille fra Bethesda. Og det har vært en sånn, hei, hva skjer? Får vi noe nytt fra dere? Hva skjer med Elder Scrolls 6? Hemmelig! Og så først nå nylig i år fikk vi vår første informasjon om Elder Scrolls 6 etter traileren, og det var, det kommer til å være flere trær.
1: Yeah.
0: I det neste, ja, det var det. Neste spillet. Wow, indeed. Og vi får også vite at sånn, ja, nei, det er langt unna. Og der er vi i en posisjon hvor de sitter på to av de største IP-ene i gaming. De har Elder Scrolls, som er massivt. Skyrim kom ut i 2011.
1: Det vi var barn.
0: Ja. Det var 15 år siden.
2: Jeg var 6 år gammel.
1: Ja.
0: Det er over halve livet mitt. Og Elder Scrolls 6 kommer i hvert fall ikke ut neste år. Kanskje vi får det innen 2030. Og så har vi Fallout. Da vet vi ingenting. Vi har ikke visst noen ting. Todd Howard har sånn, hi-hi-ho-ho, jeg vil si ingenting.
1: Ja, det har vært litt små rykter om remake her og der, men...
0: Ja. Og det var jo så problemet, for så fikk vi TV-serien. Kjempebra. Braksuksess som ingen forventet. Hva hadde Bethesda å gi til alle disse nye folka som kom inn i Fallout via TV-serien? Ingenting. Har vi noen ny update til Fallout 76? Nei. Ok, har vi noen nytt Fallout-spillet? Nei. Har vi gitt ut Fallout-spillene på noen nye konsoler? Nei. Hva? Det var jo en gigantisk spike på Steam med Fallout-salg. Altså, tonnevis, tusenvis av mennesker satt og spilte Fallout, de gamle Fallout-spillene, for de var jo blitt hekta. Og så nesten et år etter serien kom ut, så fikk vi en ny update til Fallout 76. Og så kom Fallout sesong 2 ut. Kjempehype. Får ikke New Vegas. Spoilers. Så folk var jo sånn, åh, nå kommer det sikkert en remake av 3 og New Vegas, så man på en måte får folk hekta litt på det. Masse rykter om det her. Hva skjer? Nei, ikke en remake. Ingenting. Ikke noe nytt Fallout. De ga vel ut en ny update til Fallout 76 igjen.
1: Igjen, ja.
0: Og vi er nå i en posisjon hvor Fallout har blitt kanskje en av verdens mest populære gaming-IPs, takket være TV-serien. Og da der hvor du bare sitter der og gjør ingenting. Og så kom det jo også nylig fram at Obsidian, folka bak Fallout New Vegas, hadde oppsøkt Todd og Bethesda og sånn, hei, vi vil gjerne lage et nytt Fallout-spill. Noe fansen har bedt om siden New Vegas. Og fikk beskjed, nei, det er vår IP.
1: Ja.
0: Selv om det var egentlig de som lagde Fallout-serien til å begynne med. Da.
1: Ja.
0: Men nei, var beskjeden. Fordi vi skal lage et nytt Fallout-spill i sånn 2040, som høres mye ut, men hvis de fortsetter i den hastigheten de har gjort nå i det siste, så får vi ikke et nytt Fallout-spill før i 2040. Så det er sykt å tenke på. Og hvem vet, kanskje de skal lage Starfield 2 før de lager nye Fallout 5? Så vi vet ikke hendelsesforløpet her, men vi vet at Asha Sharma tar ut som CEO inne hos Xbox. Antageligvis stikker til Bethesda, sånn, ok, hva er statusrapporten hos dere? Og blir møtt med ingenting. De har ingenting å vise, og hun har nå satt sammen et elite-team. Obsidian, sendt inn for å gjøre et nytt Fallout-spill. Noe fansen har bedt om siden 2010, var vel da Fallout New Vegas kom ut.
1: Det er litt sent å gjøre det nå, men ok.
0: Ja, altså jeg tar det. De har jo lagd både Outer Worlds 1 og 2.
1: Avowed.
0: Avowed. Keep in mind, samtidig som dette er mellom de annonserte nye Elder Scrolls. Og nå så har Obsidian klart å lage Outer Worlds, Outer Worlds 2, Avowed, Grounded 1, Grounded 2.
1: Oh my god.
0: Det har de lagd i mellomtida. Jeg digger jo Outer Worlds. Veldig Fallout-vibe. Jeg synes dette er kjempebra valg. Jeg synes det er bra. Ja, det er leit at vi mister Avowed 2. Kjipt, men Fallout er så massivt at det trengs. Det trengs noe nytt der. Ganske snart.
2: Men får vi ikke Fallout 3 og Fallout New Vegas Remaster? Er ikke det?
0: Og det er også det vi får. Vi skal nå få remasters. Jeg håper de er bedre enn Oblivion sin. Min store bekymring der er at de glemmer å patche alle de veldig problematiske bugs og glitchene som Fallout New Vegas har. Jeg håper de fikser det.
2: Hvis modding community kan gjøre det, så kan de gjøre det.
0: Ja, de gjorde det ikke med Oblivion. Der klarte de å introdusere flere bugs og glitcher. Så jeg bare håper de får til det, men jeg er bare glad for at flere kan oppleve Fallout New Vegas, og for så vidt også Fallout 3. Det er utrolig morsomme spill, og veldig herlig spill. Så det er veldig fint, og vi fikk beskjed om at Fallout 5 er på vei. Vi vet ikke om dette er Obsidian som lager Fallout 5. De fleste tror at Fallout 5 faktisk er Bethesda.
1: Ja, jeg tror ikke Bethesda hadde lyst til å gi fra seg Fallout 5.
0: Nei,
1: det
0: var
1: sånn. Det var sånn.
0: Oh, greit da, greit, du skal få lov, men jeg har femmeren.
1: Ja.
0: Men jeg er spent på å se hvor dette går videre, for jeg har vært veldig misfornøyd med Todd Howard i det siste. Jeg synes han har gjort en udugelig jobb siden Fallout 4. Han har konstant løyet, som er en meme, men også sant.
1: Ja.
0: Han konstant skryter på seg, lyver om ting som ikke er i spillet, nekter å ta til seg kritikk.
1: Ja.
0: Og det har på en måte vært veldig frustrerende å deale med, hvor det er sånn, så mye av det folk kritiserte Fallout 4 for, doblet de down på, og lagde Starfield. Men bare enda mer av det folk hatet i Fallout 4, som er litt sånn, hæ, hørte du ikke etterpå hva noen sa?
1: Så jeg føler deg, hvis Peter Molyneux og Todd Howard la et studio i lag.
2: Dream
0: team. Sammen med Randy Pitchford. The unholy trinity.
1: The nightmare blend rotation. Liksom.
0: Ja, nei, jeg er litt glad for at han blir litt satt på plass. Jeg er veldig imot at corporate skal komme inn og på en måte sjefe rundt folk. Men Todd Howard, hva har du gjort i det siste?
1: Han kjører testene sine i Elon Musk.
0: Hvis han har liksom gjort noe, så må han vise receipts. Da må du på en måte vise at det er noe fremgang. Dere gjør noe. Fordi det har ikke virket sånn. Vi har fått 2 porter av Fallout 4. Nye porter som var super buggy og problematiske. Og vi fikk Oblivion remaken, remasteren, som jeg ikke får spilt engang, fordi save-filen min er fullstendig bugget og korruptert. Takk, Todd. Og selvfølgelig så fikk jeg TV-serien, som han var sånn, jeg kommer ikke til å
3: være bra. Og så ble den bra, og så har han gjort sånn at karakteren oppkalt etter han er nå sentral rolle i alt som skjer i Fallout-universet.
2: Oh,
3: så kunne jeg innså at Cooper Howard var kalt for etter Todd. Han var sånn, nei, Todd!
0: He can't keep getting away with this!
3: Ja, Todd Howard, litt morsom mann, men også sitter på noen av de største IP-ene. Så ja, yeah, Asha Sharma. Litt sånn, både og, noe positivt, noe negativt. Men jeg tror vi, i hvert fall Fallout-fansene, kan være veldig glad for at dette har blitt satt i gang. Vi får faktisk spill. Vi må ikke vente til 2040. Som er insane å tenke på.
1: Ja. Nei, men jeg lurer på hvordan det blir, hvordan de remasteren blir å se ut og sånn. Blir de å ligne på liksom Oblivion remasteren liksom?
3: Å, jeg håper, litt spent på, ikke det.
1: Nei, for jeg har null forventet. Jeg gidder ikke å hype meg selv for noe av Bethesda nå. Jeg er på sånn lav punkt nå, hvor jeg er sånn, vet du hva, det som kommer ut, det kommer ut. Jeg er veldig sånn care, på en måte.
3: Dessverre litt det samme her. Men jeg er spent. Yeah. Jeg er glad Obsidian har dratt inn. Obsidian, elsker dere. Fantastiske. Kjipt igjen at det ble layoffs, at folk fikk sparken fra Obsidian. Skal ikke late som noe annet er. Men jeg er glad for at vi får noe mer Fallout. Jeg er glad for at Bethesda faktisk må ta seg litt sammen, og ikke kan bare sitte der og gi ut masse buggy-spill og sånn, det er ikke bra, moderne fikser de uansett.
1: Ja, fiff.
3: Oh. For det er en så rar holdning de har til spillene de gir ut, og jeg håper kanskje at det faktisk kan skjerpe seg litt.
1: Ja.
3: Sorry, Todd, men noen måtte kjefte på deg.

0: I'm Aida. Som synger om sikkert det Todd Howard sa til Asha når hun kom inn døra. Tell me what to do. Vi har en liten public service announcement til alle sammen der ute om både Mecha Chameleon og Black Ops Blops 2. Og en, tror jeg er litt usikker. I hvert fall Mecha Chameleon, som har tatt internett med storm. Som, har dere spilt det?
1: Ja.
2: Nei.
0: Jeg skulle til å si, det må du, men nei, ikke spill det nå lenger. Det er et spill hvor du spiller som på en sånn strekmenn-aktig figurer. Og så er det prop hunt, men du må male på deg selv, så du kamuflerer deg. Veldig gøy, og noe av det som var veldig gøy med det var at du kunne skaffe deg sånne maps som du kunne laste ned fra Steam Workshop. Og det var masse kreative og kule maps, som var veldig gøy. Og det var en veldig aktiv del av det spillet, fordi spillet har ikke så mye maps standard. Det viser seg at flere av mapsene, i hvert fall et av de som var veldig populært, var fullt av virus.
1: What?
0: Så hvis du spilte på det, så ble PC-en din fullstendig infisert av virus og malware. Så hvis du spiller Mecha Chameleon, vær veldig forsiktig. Undersøk nøye før du laster ned et Steam Workshop map, så du vet at det er trygt, og at det ikke er fullt av virus som kommer til å infisere PC-en din, som jeg føler Steam burde passe

0: I hvert fall to.
1: Yeah.
2: Yeah, oh boy. For de som ikke vet, Black Ops 1 og 2 ble nylig gitt ut på nytt på PlayStation. Kjempegøy. For mange kanskje noen av de beste Call of Duty-spillene. Og det har vært enormt med folk som har strømmet til disse spillene for å spille dette på nytt. Det er bare et bitte lite, massivt, gigantisk problem. Hvis du nå er i offentlige lobbyer i dette spillet, så har du en veldig stor sjanse for at spillet ditt brickes. Som vil si, du kan ikke lenger spille multiplayer. På grunn av hackere. Du fant fra hva han het?
1: En spesifikk hacker som heter C Isn't Sharp. Vil du forklare hva han gjør? Eller?
2: Han rett og slett tar folk som er i lobbyen og bare ranker de opp til en prestige rank som ikke finnes i spillet.
1: 16.
2: Og endrer emblemet ditt til en sånn troll-greie. Og så bare kan du ikke lenger spille multiplayer. Fordi nå skjønner du ikke spillet en dritt, og det funker ikke. Og du har ikke lenger tilgang på multiplayer, for det er, og det er permalock til kontoen din.
3: Ja. Oh my God. Så spillet ser at oi, det er noen som hacker. De tror at det er du som hacker, men så er det noen andre som økte for deg.
2: Nei, du bare skjønner ikke hva som har skjedd. For du skal ikke kunne være i Prestige 16.
3: Okay,
2: det finnes ikke.
1: Nei.
2: Så spillet bare krasjer og friker ut hvis du prøver å spille multiplayer. Så du kan fortsatt spille singleplayer. Jeg er litt usikker på zombies. Jeg tror du kan spille zombies. Men du kan ikke spille multiplayer, som du vet, de fleste spiller COD for. Men problemet er at du får dette også via å spille multiplayer.
3: Ja.
2: Så det har vært veldig sketchy. Så hvis du ser...
1: C Isn't Sharp med et regnbuenavn i lobbyen din.
2: Skru av PlayStationen ditt.
1: Kukt.
2: Umiddelbart. Eller bare lukk Black Ops med en gang. Sjansen er at du genuint blir bricka. Og blir permanent utestengt for å kunne spille multiplayer.
1: Hvis dere husker Tim the Tatman, han ble jo helt cooked.
2: Hvem da?
1: Tim the Tatman.
2: Hvem er dette?
1: Han er streamer.
3: Nei,
1: kanskje han er veldig kjent streamer.
2: Han ble tatt av Season Shark.
1: Midstream. Goodbye.
2: Ja, så det er genuint kjempebad. Det er veldig ille. Internett har gjort det internett gjør best, som vi pratet litt om tidligere her. Og umiddelbart klarte å finne ut av hvem han var, hvor han bodde, og har utlevert all denne informasjonen. Min Instagram nå er fylt med memes, hvor de har tatt bildene han har lagt ut på sine egne private sosiale mediegreier og memer han.
3: Det er gøy da.
2: Det er også litt ille,
3: litt ille, men...
2: Forhåpentligvis så får Activision tatt tak i det her og fikse dette ASAP. I stedet for at på en måte offentligheten skal være de som går inn og er vigilantes. Men ja, vær forsiktig der ute. Ikke få deg en trojansk hest inn på PC-en, og ikke bli perma ut permanent fra Black Ops 2 da.

0: Der var det Cat Vacation med Thunder Lover.
1: Unnskyld, hvilken uke er det?
2: Vet ikke.
1: Vet du hvilken uke det er?
2: Jeg har ikke peiling.
1: Sorry, men jeg må faktisk vite hvilken uke det er.
3: Det er oddetallsuke.
1: Shit, da må jeg jo høre på Snålt snå på spill annen hver lørdag. Alle oddetallsuker fra 11 til 1 på Radio Nova.
0: Vi har et problem, dere. Når jeg prater med noen venner opp mot launchen av Assassin's Creed Black Flag, så måtte jeg gå litt inn i sånn detektivmodus. Det var noen som skurret. Det ble presentert fakta, nye endringer i Assassin's Creed, som for meg ikke ga helt mening, fordi nye endringer. Dette var da vel i Shadows, var det ikke det? Hvorfor er folk sinte på dette? Dette var vel i originalen, var det ikke det? Blant annet et Battle Pass. Assassin's Creed har lagt til et Battle Pass, og folk er fly forbanna. Tenk at du må bruke penger på det her. Penger? Du må da ikke bruke penger. Du tjener det via gameplay. Jeg har jo fullført alle de Assassin's Creed Shadows, jeg har ikke betalt et rødt øre. Jeg kom meg til bunns i hva dette var. Det var streamere. Det er alltid streamere. Jeg kjenner jeg har vært veldig provosert i det siste, både med nye Halo, Campaign Evolved, men spesielt Black Flag, hvor jeg ser sånne clips som blir lagt ut av streamerne selv på Instagram, hvor de promoterer en sannhet om spill som ikke er sant. Jeg har sett folk drive og hate på ting, og det er en del punkter man kan kritisere i Campaign Evolved. De har gjort et par endringer. Noen ikke så gøy og bra. De har fjernet et par ting som folk elsket, for eksempel med hovedspillet. Men også ting folk, som jeg har sett hvor folk klager over, så jeg kan ikke tro du har gjort det her og det her. Jeg sitter her sånn, det var i originalen. Det er akkurat som det var i originalen. Hva mener du? Og sånn som med Battle Passet. Som jeg har sett folk prate om det Battle Passet. Folk er fly forbanna for at Assassin's Creed Black Flag har et Battle Pass. Men det er ikke et Battle Pass. In fact, det er egentlig veldig kult. Det er veldig anti-Ubisoft, fordi dette er noe som er innebygd i spillet ditt, for det første. Og måten du unlocker ting, du behøver ikke kjøpe de. Du kan ikke kjøpe de, faktisk. Du kan ikke kjøpe progress i det hele tatt. Du må holde deg fast. Revolusjonerende konsept. Spille spillet.
4: What?
0: Hvis du spiller spillet, gjør objectives. Og de objectivesene er ikke vanskelige. Det er liksom bare knerte spesifikke folk. Så progresser du, og du kan unlocke forskjellig loot. Kanskje noe logger. That's it. Lootet er ikke noe spesielt unikt heller. Det er bare litt sånn unike cosmetics. De er fun, men igjen, det er ikke noe som på en måte hører hjemme. Du kan se det som Ezio. Ok, gøy, men det hadde ikke mening hvis det var implementert inne i spillet, at du fant Ezio sine klær på en måte i en eller annen random kiste. Det er fine, det var i Shadows. Jeg synes det var helt greit at det var der. Det er ikke noe som på en måte dramatisk endrer gameplay. Men igjen, det blir presentert som at de har lagt til pay to win battle passes, som du må betale for.
4: Ja.
0: Men de bare velger å ikke omtale det faktum at de er gratis.
4: Ja. Det er jo grifting som skjer, og folk som bare prøver å skape kliks og sånt. Og
0: så det her, jeg bare kjenner til deg som sitter der ute og ser en sånn video. Ser en person som sitter og prater om at liksom, jeg kan ikke tro at jeg alltid battle pass i Assassin's Creed Black Flag. Bare sjekk hvem de er. Er de en faktisk spilljournalist? Eller er det bare en streamer som kommer til å tjene veldig mye penger på å lage ragebait på nett? For hvis du går inn, så finner du at nei, for det første, det er ikke noe nytt. Det har vært i Shadows. Det er ikke pay to win. Noe som også er litt kult er at flere av de er sånn cross med Shadows. Så du kan på en måte kryss. Hvis du spiller Shadows eller Black Flag, så tjener du fortsatt opp poeng i disse battle passene. Kjempefett!
4: Ja, så kan du få klærne til Edward i Shadows, liksom.
0: Ja, og klærne til Naoe i Aske kan du få i Black Flag. Og tydeligvis så skal, hvis du spiller Shadows nå, så har de lagt til en ny update.
4: Ja.
0: Som bridger, som setter sammen disse historiene tydeligvis. Jeg har ikke fått spilt det enda.
4: Jeg har Naoe sin katana i Syndicate, faktisk.
0: Ja, jo! Det er kjempekult! Du kunne fly rundt. Det er bare fett, jeg synes det er kult å la til. Og så, du kan kjøpe ting med Helix credits i butikken. Legendariske ting. Ja, jeg har så mye Helix credits. Jeg vet ikke hva jeg skal bruke dem på. Og jeg er ikke halvveis i spillet engang. Du får det kjempelett. Folk må slutte å lage sånn ragebait content. Og hvis du får det opp, bare dobbeltsjekk. Hvem er disse folka? Hva tjener de egentlig på å ragebaite deg på den måten? For det er mye halvsannheter ute og, ut og gå, ass. Vi lover aldri å gjøre noe sånt. Nei.
4: Aldri.
0: Nei. Du har mitt æresord på at det skal vi ikke gjøre. Det vi in fact skal gjøre, dog, det er...
3: Løye.
0: Og måtte takke for oss i dag, da. Ja. Vi skal spre litt gode sommervibber. Det er det vi skal, selv om sommeren snart er over. Ikke glem å sjekke ut Nova Noir,
4: Nova Noir,
0: som vi har vært heldige å få låne Runar fra i dag. Mitt navn er Stian. Jeg har hatt med meg
4: Daniel.
0: And Runar. Vi har pratet om alt fra Xbox, som har gått og kjeftet på Todd Howard. Vi har advart om både Mecha Chameleon og Black Ops. Jeg har spilt veldig mye zombies i det siste. Daniel har fotballspill. Og hva er det som skjer med PlayStation Blackout? Vi har gjort en liten gaming-quiz. Og ikke minst, så har vi anbefalt norske spillmesser. Eller i hvert fall sagt fra om at, hei, Retromessa Sandefjord, 15-16 august. Sjekk det ut. Vi blir ikke betalt eller noe. Vi bare synes det er en utrolig kul messe.
4: Ja.
0: Og jeg elsker å se at vi har noe sånt her i Norge. Til slutten så må vi rangere ukas snåle. H2O Infusion Pro Series. Ja, det er en ganske F. Og det kommer fra jeg som elsker Bamlo. Det var helt grusomt. Jeg tror jeg har tatt to slurker. Tre kanskje. Og det smakte bare verre og verre for hver slurk jeg tok. Vi er i hvert fall snålt, snop og spill. Du kan høre oss der du hører podcast. Der heter vi så mye som snålt, snop og spill. Sjekk oss ut på Instagram. Og ikke minst, ha en fantastisk fin sommer da.
4: Ja!
0: Hva skal dere videre i sommer?
4: Jobbe.
0: Yay! Yeah. Nå skal jeg på grillfest. Og det skal bli sinnssykt deilig. Ha en fantastisk fin sommer videre hvis du er på ferie. Kos deg der. Hvis du jobber, godt. Det er bra vi har noen som får landet til å gå rundt. Ha det fint!
4: Ha det bra!
0: Ha det!
4: Bye bye!

fake love. Digitalt skryt, fake love. Pornofilm, fake lovers, fake nesodding. Pusher billig plass, keys, fake Beethoven. Fake voksen person, ekte imposter syndrom. Blir aldri stor, jeg blir høy i min konfirmasjon.

er ingen lege, men jeg tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet er på et vis latt helt i stikken. Det er kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal få hver kan jeg minne på sitt fat.

glemt. Og det vil vi gjøre noe med. Vi så null vilje fra hverken politikere, andre utleieselskap, at de skulle hjelpe oss på noe som helst måte, og innså at dette her en kamp vi må ta selv.

Du hører på Fil og Flater. Det beste innen klubb og housemusikk. Hver lørdag fra 8 til 10 på Radio Nova.

cosmic good.

en som ber til alle av bryllupsgjesten på bordet som reiver bangla, tenner ringen på rommet som leser manga. Hele lokalsamfunnet er en sanga, et nå som alltid hender, langhelg som aldri ender, almanakk med Maya-kalender, 11.11.11. november.

de tre store nordnorske byene for meg, det uansett hvor mange folk det der, så jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-verdena. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi opptatt av. Tromsø-verdena har selv tillit. Som, ja, du hører, det liksom...

trenger det.

jeg tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet på et vis latt helt i stikken. Det kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal